papa be dia obi a bepese obom pa yesi ewurade me nkwa hye won sa ewurade ma ho odin hye won se bia wo kwa adwuma na pa yi wo se ewurade me ma hye won se wo ekole ye bra wo be ku sku yi ewurade be de won hye won sa ene obom pa ye epija wo ma echo bi yi si yina ese ewurade nsa se